Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келді. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсіз бе ағай шамал көңілдіріп отырайықшы ағай ағай кішкене дауыстарыңызды тағы тағы тағы тағы тағы тағы

0: tu Radio Dimash.
1: Құрметті ағайын! Концертіңіз жақсы өтіп жүрсеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз өзімізді қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын. Ендеше көрейік.
2: Астана!
1: Мен осы бәрімізді білеміз, құлайды.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji – Życie proroka Mahometa, ciąg dalszy. Zapraszam!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Кагбаны кайта салуу. Мухаммед 35-ке толганда мынадай окуя болду. Курайштар кагбанын тозган кабыргасын кайта жөндөөдү ойго алды. Кайрудун кай дубалды бузатыны жеребе аркылуу аныкталды. Жумуш жүрүп жатканда гайыптан бир айдахар келип түштү. Журт коркуп кетип кашууга айналды. Мухаммед гана бул кетпестен тура берди. Сол кезде көктем бір самырық құс қолдайлап келді де, айдахарды желкесінен бүріп алып ұшып кетті. Шошынған жұрт мұның мәнісін Мұхаммедтен сұрады. Ол, мен білсем, бұл ұлы бірлікке байланған қайрылы тірліктің ұшаны. Айдахар біздің басымызды жұтуға айналған алауыздықтың белгісі. Ал оның арамыздан алысталуы ынтымақты күндердің жақын қалғанын меңзейді, деді. Жұмыс қайта жалғасты. Осы арада хикметті тағы да бір оқиға болды. Мінезі момындар қағбаның кірпіштерін қиынсынбай тасый берді. Жүрегінде қаңырлық дерті бар кейбіреулер кірпіштерді бұза алмай қара терге түсті. Оларға ақжүрек адамдар жәрдемге келді. Қабырға қайтадан қаланар кезде саз балшық елеу басталды. Қайнаған жұмысқа Мұхаммед те бел шеше кірісті. Ол балшыққа түспек болып балағын тізеге дейін түре беріп еді, бір тегеурінді қол білегінен қысып ұстай қалды. Бұл келген Жібрейіл періште еді. «Әй, Мұхаммед, балағыңды түсір! Тәңірі саған жалаңаш жүруге тыйым салды. Балтырың да ашылмайтын болсын», деді. Мұхаммед балағын дереу түсірді. Хажаруль Асуат, яғни қара тасты орнына қоятын жерге жетті. Әдетте бұл тасты Меккенің ең беделді тайпа көсемдері ғана қол тегізіп ұстайтын. Бұл жолы тасқа келгенде талас басталды. Әркім өзінің ата-бабасын ұлықтап, даурыға бастады. Дау өршіп, дұшпандыққа қарай бет алды. Сол кезде Уәлид есімді Құрайыш. Кімде-кім бірінші болып Баб Бәдишаба қақпасынан өтсе, сол шешімін айтсын. Соған тоқтайық деді. Барлығы осы сөзді қабыл көрді. Қақпадан Мұхаммед бірінші болып кірді. Елдің бәрі Мұхаммедтен асқан әділетті жан жоқ. Шешімін сол айтсын, десті. Сол кезде Мұхаммед шапанын шешіп жерге жайды. Үстіне таста келіп қойды да, әр рудан бір-бір адамнан шықсын. Шапанның шетінен ұстап көтерсін. Сонда бәрі де көтерген болып саналады, деді. Бұл шешім бәріне ұнады. Бәрі шапаннан ұстап тасты қағбаға кіргізді. Тасты орнына қоятын кезде, «Әй, Мұхаммед, бұл даудың үкімін өзің шештің. Енді тасты да орнына өзің қой. Біз соған қошпыз», десті. Хажарды Мұхаммед көтеріп алып құтты орнына қондырды. Байтулланың дуалдары түгел қаланып бітті. Карен Армстронгтың айтуы бойынша, Мұхаммедті зерттеген ғылымдар оның жазудан хабары болды ма, жоқ па деген мәселеде біраз тартысқан. Бір тарапы ол жазу сызуды білген, білмесе сауда ісін қалай жүргізеді деп уәж айтады. Екінші тарап оның арнайы оқу оқығаны туралы деректің жоқтығын көлденең тартады. Керек десеңіз, ислам күшейген соң да Мұхаммед хатты өзі жазбайтын, хатты көбіне әлиге немесе сауатты хатшыға жазыртатын. Мұсылмандар үшін пайғамбардың жазу сызу білмегені өте маңызды. Бұл оның хақ пайғамбарлығына айқын дәлел. Мысалы, христиандар да Ғайсаның хақтығын дәлелдеу үшін оны ер адамға жұғыспаған пәк анадан пәк қалпында туды деп айтады. Бұл да символдық жағынан соған жақын. Қарапайым адам Құдайдың сөзін өзі жазбауы керек.
0: Казахские оповещи.
2: Казах әңгімелері.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем.

Марин айтпаған әкел. Лейла деген әттен бітірсі мен. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Estado cantante kazajo Dimash Dimash Kudaiberген.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ертең таңғы шала шалқыйын әттең.

құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен өзі көрейік.